сотні свободних назору. Білою все емо, кай бо ютрі туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран. До синій камор нема.